gebyar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah.

0: deui,
1: midang deui,
0: medar deui,
1: medar deui,
0: ngahanca deui,
1: ngahanca deui,
0: tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan.